fick varta ett näste. Kör om pengarna var få, ville mor att gud ta traven, nej heil vuxa skulle få. Väl så jäkke glad till skulen äg i vannmåls buksor mig, som jag hade helt och lajna, kör om det var plastetri. Jag var håna, jag var utklädd, jag var gjort till spott och spe, slik med alle blir, så icke fulla i vanlig normerna. Men jag vaksna till och vart konfirmert som då var bruk och skick. Resten sätter mig näst på golvet med ett myndig blick. Han syns nog icke vannmålsbukso mi var herren vär, och jag så trötte gud såg mest på folk och icke deira klär. Mycket gott och vont har jag erfart i vannmålsbukso mi. Jag vart vaksen, satt och kysste lite på ett rås och for förbi. Hon var så heit och kälen, ja så sprekande och bli. Och då var jag glad att vannmålsbukso var

mjösfolk satt och gliste. De gin och sikkert dock. Men Lillhammer fick OL, Gudbrandsdan till heder brakt. Mens Hedmarken och Toten slang sig med.

0: Vedar Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åt husan.

Norgeminnen har jag tillägnat alla mina vänner i Norge, och jag sänder med den en hälsning till alla dem som jag lärt känna där under mina många och långa turnéer.